Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun.

Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dengan senantiasa mentaati Allah dan menjauhi maksiat terhadapnya. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya kepada Allah kalian kembali semuanya, lalu Dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Anjuran berwasiat dengan persaksian.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Hei Isa putra Maryam, dapatkah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman."

Allah menentukan rahmat-Nya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Keburukan-keburukan orang-orang Yahudi

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi.

0: Muhammad.
1: Ya Rob kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.

Allah telah mengunci mati hati-hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka tertutup, serta bagi mereka siksa yang amat berat. Golongan munafik.

Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan. Lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka.

Wahai Bani Israel, keturunan Nabi Ya'kub, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian berupa surga dan keriduanku. Dan hanya kepada kulah kalian harus takut atau tunduk.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tur Sina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh perintah yang kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah semua perintahnya dan taati. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena kekafiran mereka, katakanlah wahai Rasulullah, amat buruk perbuatan yang telah diperintahkan iman kalian kepada kalian, jika betul kalian beriman kepada Taurat.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang musyrikin yang menghalang-halangi kaum mukminin yang hendak memasuki masjid-masjid Allah untuk berzikir kepadanya, dan juga mereka berusaha untuk merobohkannya Masjidil Haram. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang besar.
1: Walillahil masyriqu wal maghrib.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat pada zaman kalian.

berpegang teguhlah kepada agama Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang memegang teguh agama Allah, dan hanya kepadanya kami beribadah.

Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian dari kesyirikan dan akhlak yang tercela, serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.